الجهاد، ما أدري أراك أنت فيا تأمر. أنا رمي الله واقع في أي طاقة ما هو بقوة في. أوه ما يا ما رأي ما تأتي. أوه ما يا ما رأي ما تا. ما ترو تروي هو كي أتا أمر. أوه ما يا ما رأي ما تا. ويكوك كي أتا أكير أتا وقاطع. أوه رأيت أهو أتا أتا ويكوك. Era tokaya tua yo to to mate kite po du kite po ro kite po ti yo tua. Ewa te wa. Era moi te ko po po to to to rangi. Wa wa ro u ga rangi tu ha ha. Ai ko nei a wa tu o ke nei. Ite a ka po firi. Ia ue tū nei, a ka mātaki atu au, i te nui ngā roimata, whakawhiti ana i tō tātou, marae a te i tēnei ata. Ia ue tū nei, mātaki atu nei, o tātou whakaua ki o tātou mata. E ua ua mōku ki te koreho ki whakamahara, a ki te korone ana whakamutu ngā tō tātou ki. I te rata hau e nohan. Kaua mai te mate o tōku pā. A kau matu, pa noho atu au, pa titiro, pa whakaro. Pa titiro au ka whakaro mā, pa titiro atu ki ngā whakaahua nei. I reira pupua ki ai ngā mahara, ki e tai o ngā whakaahua nei. Tapu ki te ngātui tō rātau tanu. Tō reira katoa wai tonu i ngā mā, ngā mihi a tā kutuakana, a te whainua, ki e tai oi nei whakāho. Iau e noho ana, a whakāro au ki te mumu e tai oi nei au, e ko whakāho tia, i tēnei atu. O ti rā te kōro ki a te wāmu, Pakakeko o ti rā te kōrero ki tō pāpā. Te pakatirana tanga te o hāki o tō tātau arikirui. Mana motu ake hia, tō pāhara ke. Engari kano au ki konei, ka pukāro. Aki tā rātau mumu. Te āhuatanga, aki tō rātau hāpai. Te āhuatanga ki tō rātau tautoko. I te kaupapa o te kīhitau. Anai, i au e noho nei, a whakaro ki e rā ahuatanga. Te nui ngā rātau, e kawai ngā mahi, e haipapa, tā ai whakapapa te eke. Ki te atua i toku tuakana tame mōn. Tōnga hāpai o i te kaupapa o te kīngitanga. I tōna marae hora hora, anā mōhio katoa i tātou, te ahuatanga ki te kaukai hora hora.